0: yei kuminandala yoro igrololo alero ndiyo mvabu gweri asimu.
1: Jino ne mitwe ja maulira gensonga kuchina na munana akatunize mukaga Busoga Royal Radio on the kumoyo.